0: methali yenyewe yaende hivi, nataka ukamilishe.
1: Mm-hmm.
0: Kidole kimoja. Usiaze.
1: One what?
0: Kidole kimoja.